0: 0207-997-193. Agbeves Herbal Center, dear. Minu mienu na ya yare se fie ene honum. E honso die, ya die pie hao bia anu di tru honuma ya die no. Ebeko.
1: Ya die ni, ebe che ni no Crystal Hospital.